0: Ja larg qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: I feel it, babe.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmijë, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë i fort ky djal. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

kafto humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe gjelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

Kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se kam
1: Stop
4: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Dita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: FM ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bon në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandese.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjese.
9: Mirë mëngjese, përse të zgjuat te Club FM si tashmë vetë se janë zgjuar.
10: Patjetër, edhe janë në përveturat e tyre duke shkuar në për aktivitete ditore. Ora 7:03 minuta saktësisht në këto momente. Ju flasim drejt për së drejti nga Prishtina. Ky është klubi mëngjesit në Club FM Kosovë. Unë jam Flori.
9: Edhe kamera e Elit.
10: E kemi edhe Bledin këtu që do na shoqëroj me muzikë fantastike si gjithnjë. Edhe sot e martë e 19 majit 2026.
9: Temperaturat aktuale po shënojnë 10 gradë, është pak freskët.
10: Freskët, a?
9: Megjithatë, fatkeqësisht do kemi temperatura, faktikisht do kemi një kohë të vranë gjithë ditës.
10: Jo stabile.
9: Jo.
10: Hiç po jem stabil. As me
9: si kohën, as me kohën politikën, as me...
10: A ma shpesoj të kemi një mëngjes sa më të mirë. Kemi thënë edhe dje, mëngjes e keni tekt për i neve në kuptimin. Ja u bojmë atlet me muzikë, me bisedat krënçme. Ju të regojmë qëra interesante, motin ja u të regojmë dërko. Në i thani e të bukur kështë për me njës ditën me kotës.
9: A dhe ca dhurata?
10: Dhurata pa tjetër. Pa dhurata nuk bën, pa këto shpërblive tona fantastike, por urojmë që të kemi një të martë sa më të mirë, sepse dje ka qenë pak më e vështirë edhe dita. Kjo hanja mas pushimit është pak kështu, dhe një anisi si me zërë, gjosh?
9: Unë jam e kundër ta.
10: Ja.
9: E të hanë një si mirë mas, një anis me ro. Jo, më bërë të
10: takë. Ti kjo kema ndryshë se tjerë. Mirë
9: pak... Po të ndimon, që kjo i ftoft e gjithësht.
10: Ja, po ti, ko kemë të ryshës e tjetë.
9: Flajt, po punë atë e dita.
10: Hajde, s'ka me flajt muzë gjukrejt.
9: 19 maj, dita botërore e mjekut të familjes.
10: Qy. Që ty bëna skena, asë është të mjek të fanë, ku të mëj kontrofona.
9: Po, që është është, kena njës pak me që të ambulantat që po jonë këshu në përlogje, një farë mjeku familjar.
10: Mjekun veç dentisën e kam, do më thonë kështu... Të zjedhën, që shme thonë, po më në i shkoj gjithë të njënë.
9: I njëjtë.
10: Po.
9: A dentisën dhe berberin.
10: Kjo është... Paramendru
9: me ndru berberin.
10: Jo, s'ka shanca. Ma për para ndruat gruja se berberin. 20 vjetë, unë qethna të i njëjti frizer, të Arianiti, cilin e përshëndes, për herat është sërzuajtë. Edhe sot kom e shku për ndryshë.
9: Ajde për herë. Kjo është ditë kushtohet mjekëve të familjes, cilet janë kontakti i parë për shumicën e pacientëve dhe luajnë në rol kyç në kujdesin shëndetësor, parandalimin e smundjeve dhe orientimin e drejt tek specialist. Do me thunë 80-90% problemeve shëndetësore, i trajtojmë mjekët e familjes, pa që nevoja me bo vizitat e specialistat, po kjo vle ma shumë në bot, jo fort e
10: ra. Ma pak.
9: Të nash pak
10: po,
9: ma ndryshe.
10: Ma ndryshe, ama është shumë e rëndësishme me pas një mjek. Gjithmonë se çaj mjek është i mirë, ëh, se kanë herë a ke po. Dëshmu po, kontrollun te 3-4 doktor për me ta gjetë diagnozën dhe për me tregu çaki. Ama është me rëndësi që me u kontrollu te njëri i cili e përcjell gjendjen tonë, i din situatat, i ka dhonat, e ka, se na nuk kemi një sistem shëndetësor qush me thonë të avancum, nuk kemi asigurime shëndetësore, ku ti futësh në sistemin, po themi të spitaleve ose, dhe gjenë ku do analizën tonë në sistem. Nuk ekziston të na, kjo.
9: Ta bën bërë raport me kalum, po, jemi halja, po,
10: kjo është pak
9: ma mirë, për një me kemi edhe mjek të mirë, kështu që po shpresoj shumë që me pas zhvillime të më të tjesh. Më najsan tjetër interesant, pak diçka tjetër interesant që po është, kja që sot po ashtu është dita botërore e të gatuarit, ose ma mirë me thu me pjek.
10: Qëre?
9: Torte, mantia, përshëndesim të rilindën edhe mantia të famshme. Kështu që kjo ditë inkurajon njerëz me përgatitje në bëlsira, recita okay, të ndryshme në shpe dhe me ndoa me familjarët edhe mish.
10: Mirë shumë.
9: Një fakt që ke interesant, aroma e bukës, sa po pjekur, është një nga aroma që shumicën e njerëzve i lidh me ndjenjen e rahatisë dhe të familjes.
10: A ke provu ti atë metodën në shkumë ble bukë derisa të shkon në shpe han një copa të bukës?
9: Po, se mos më konë nxehtë.
10: Sa s'ka më kalu pa pa.
9: Para nuk më konë Ramazan.
10: Kemi mesazhe të para që na kanë ardhur dashur dëgjues Bajrami na thot mirë mëngjes për të gjithë. Bajram, mirë mëngjesi. Një ditë sa më të mirë për ty. Urojmë që ke kalu mirë gjatë ecjeve të hershme të mëngjesit që i ke të zakonshme.
9: Lakmi i marë.
10: A po s'ki? Çto funksionon?
9: Mirëmëngjes ka thon edhe mirëmëngjes klubi ka thon Halim, oh, mirëmëngjes po Halim.
10: Mirëmëngjes Halim
9: i klubit.
10: Halim babau.
9: Beni na ka thon një arsh shumë mirëmëngjes i yje dhe na ka thon një as emoji.
10: Ah, ka ti. Po. Beni mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjes Beni, mirëmëngjes te edhe Besart.
10: Oj Besart, mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjes i yje, po ne më sa ndokos më kum pak Big Brother vis yje.
10: Po yje pse sa an, sa thute. Ai spot shohen se e gjin shtu dozën e.
9: Yllin atët mirë mëngjes klubi, mirë mëngjesi yll, të rojmë një ditë të mbarë edhe një ashtë kemi edhe mi gjinën që duke që vese ka fillu aktivitetet e ti.
10: Po, po, po, që mi gjinën,
9: nuk pion,
10: ku kjo, preta është? Jo, këtu të... Jo, pak pas e me mbri në altë atje të Ulpiona, është e fakultet ekonomik, kronë e djathë, po, edhe po në gjithët, po shkon, kjo tash i bjen, ku shkon, të rethi flamurit, njësë të anej në altë, shkon kave të niku. edhe shkon në për aktivitetet të tyra.
9: Valojnë, mi gjanë një kamirë, po mdogo të pas ka vnu e rrujë.
10: Në 04-955-1144, në shkruani edhe në tregoni për aktivitetit tuaj ditore, se do mos nëse keni diçka speciale. Ku me ditë, dikush ka në ditë lindje, dikush i familjes ty në ka në ditë lindje, na mui me përshëndet, me uru, me bëgjërat bukra, sepse për këtë jemi, ja, me dhonë sa ma shumë energji, edhe me kalu sa ma mirë bashkë në këtër 3 orësh, sepse do t'jemi deri në ora 10 zbashku këto në klubin e mëngjesit, me shumë gjëra interesante. I feel it coming, e do t'a të gjojmë këngën e parë për sënë.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Befasi sot.
1: Surprise.
0: Befasi se s'ka diell.
1: Del dielli.
0: Prita, dyqysh që të mojnë mesën e muajit e kom prit me kund pak të më pak më nëzit. Asho, nuk është ftoft, po që kjo djeli prap peko efektin e vetë.
1: Fillon me u përgadit që dirin qërshor me kohen që shtu jo sa bel moti. Kështu që s'kem qa, bo, nuk e kem dorë na. Nuk e kem dorë.
0: S'kem.
1: Tregona pak që shka me kohen sot, që ka me ndodhë sot, moti.
0: Sot, temperatura aktuale për shënon 10 gradë, si që përmenda edhe pak më herët. Minimalja ka qenë rreth 7 gradë, ndërkohë maksimalja pritet të shkojë deri në 17.
1: Aha.
0: Fatkeqësisht do jetë gjatë gjithë ditës vranësirë.
1: Po, e shiton që ti shon.
0: Shi, nuk po më çaj të ka, po nuk e di, jo, qielli po dohet në rregull, kështu që nuk kemi ndonjë shenjë që mund të ketë shi. Gjatë javës do jetë një mot i ndryshueshëm. Nesër dhe pas nesër mund të jetë pjesërisht i vranët, ndërkohë si gjithnjë, vikendi do jetë me shi. Po flasim për Prishtinë, ndërkohë për Shqipëri ju tregojmë fundjavë për këtë që kanë plane.
1: Po, po. Na s'kan ai pushim, s'kan ai pushim çdo ditë.
0: Ndokot që jo, po po, tash deri në
1: Bajram s'ka.
0: Po. Kemi edhe një dy mesazhe që kanë ndonjë.
1: Mirë shumë.
0: Bene, ka thonë Ella dërgona një Sofi se vetëm ti je mbet personi i mister, që nuk kena shumë me të.
1: Prandaj është radio. Me qenë po, po. Misterioz ose misterioze. Ben, do më thonë e dëgjën zërën edhe më nuash me imaginu. A thu si duket këj person?
0: Ska, ska.
1: Qike, e po një radio që toa ka pas interesant.
0: Jo po, nëjse, bene për mdo kësë nga pas ka ra me u taku ma herët në përme televizionet shësër.
1: Ska po, jo, më në bëndë s'po këshirë futbol, të s'po këshirë as programet showbizit një kësë këshirë.
0: Besar ta, në kanë doa një fotografi që po ashtu në gjendet nga të fakulteteve, fakultetit ekonomik për bot,
1: po,
0: për i bjerë.
1: Po, që vetë sa ka kalu mi gjeni që ane.
0: Po, po je klubes. Edhe, para një viti, po të të kjo kom shkru prej Pariset, sot prej Prishtinës.
1: Besar, sa jam Paris, sa jam Milano.
0: Une nuk e kom një eksperiencë të mirë me Paris. Hiç.
1: Paris Hilton-a?
0: Me Parisin si vend.
1: Qytetin, okay.
0: Për herë të parë kur pata shku, në Paris dikon pibjan 2018-19 nëse nuk gaboj, pata çollu në protestën e aty në jelikave të verdh, që u patën që për shajtëm të naftës, hej, kur kom mëridëm me thonë,
1: ani që shumë protestat e gratje në Francë.
0: Ekstrem ka qenë vendi frekshëm.
1: Po, po, kallin ata gjithë shka bojnë.
0: Të nesër më nxës kisha me flyturu prej Parisit, qona ora 8, unë isham su në Kosovë me uzdrit herët.
1: Po, që shja?
0: Atë tërë burg nuk livret ke njëri gjall e dile. Ha. O, thash me mujt me i krejti vani.
1: Ja, pas ke shëllun dit kështë.
0: Shumbre,
1: si është nice.
0: Se di.
1: Paris është nice. Sa po të talimi? A që unë e prej kur je hi në klab të këmbo follow
0: në Instagram. Qa, pisho në dimi në shpi.
1: Qe, ben njerëzit që hullumtojnë. Nuk më besin kështë. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, në 0495511444 mundim na dërgu mesazhe, na tregu me foto ku jeni, te keni, çapo boni, ku po shkoni, edhe komunikojmë bashkë për qëra të bukura. Hello, good, kemi këngën e rasë.

0: Fjalët kam fuqin të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Ja, pa tjetër që të bën të mendosh thënia ditës. Sa kemi për mesazheve?
1: Kemi se s'kemi, besuar të ka thonë për mua eksperienca më e mirë në ajhara, utimi më e mirë ka qenë parë.
0: A, beshe?
1: Interesant.
0: Krejt.
1: Duke e të në Hysenaj, në ka përshëndetje, në ka përshëndetje.
0: Përshëndetje, duke e qenë.
1: Eja.
0: Përshëndetje.
1: Kë kemi tjetër, Fluarti.
0: Fluarti
1: të të mirë mëngjesi, o Hanum Sha. O, Fluart, a jetë u prit halo?
0: Hanum Shoha, bile ka thonë.
1: Hanum Shoha, aha. A jetë u prit halo, Fluart?
0: Mos pini duhan, Hanimola, Fluart.
1: Qka kemi?
0: Halimi po thotë, edhe s'ma ke bo follow back, bolinati pëmvjena Floris minon like atë kur. E, Flori e kontrolon Instagramin me ne vet, Eli e ka me kështu me menazjera me sene, halim, ke parasysh. Beni ka tërguni thonë.
1: Po, Beni ka thonë zamra plet edhe kur fjallet mungojnë.
0: Shumë e bukur kjo, shumë e bukur.
1: Po mdo këtë sot thonë një matë mirë Beni, na ka...
0: E bukur është. Që unë një?
1: Pesëm thonë një dhe pri dëgjuzve tjerë.
0: Kushtë
1: dënë
0: me dërku? Unë no. Nëse nuk qëndron për diçka, do të biesh për gjithë shka. Ka thonë Malcolm X, i cili e ka ditë lindjen sot, me 19 maj, ishte një nga aktivistët amerikan për të drejtat civile, edhe në luftën kundër racizmit, sidomos, në Shtetet e Bashkuara të vitit 50-60, është vranë 65, por është edhe një dokumentar, është një film për to, kështu që kushdo që dëshiron me ditë për jetën edhe veprën e Malcolm X, mundet me po, kjo thonje e ti, më pëlqej shumë, nëse nuk qëndron për diçka, do të biesh për gjithçka. Apo të ndonjë edhe te apo jo?
1: Po e kam adhone, po kish po atë shumë sens me po atë të ilustrume. Për shkak që është një hudhër, edhe kanë hek një thalp hudhrës, edhe kanë vendosur një mandarin që kështu it fits perfect.
0: Ah, edhe okay.
1: Kamën e kanë zonë vanë në shush duhet.
0: Edhe?
1: Edhe thot, edhe pse pështohat është me diçka, kjo zdo të thotë se je në vendin e duhur. Largë kanë gjujt.
0: E bukur, është koha për reklamat, dashur dëgjues, mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse do të kemi gjëra të bukura që vijnë pasaj.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Ej, ku je, qa u bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Në pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKA, falshli.
10: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt, të punu power on, e prap punës për kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
13: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
14: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të rrimë së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Palati i Rinis.
12: Një minut me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
12: Një minut
13: me Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
15: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: vjeshe, dy bëjnë pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
3: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 7:38 minuta në këtë 19 maj 2026, jeni me frekuencën 101.7. Un jam Flori, kam edhe Elin këtu. Kemi nisë klubin e mëngjesit që nga ora 7, edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10. Me dëgjuesit tonë fantastik që vazhdojmë në shkrujte.
1: Po, pak ma herët kishim edhe thënjën e ditës, e tash kemi marrë edhe disa thënje tjera mjaft bukra. Ne nuk mund t'i zgjidhim problemet tona me të njëjtën mënyrë të menduarit që përdorëm kur i krijuam ato. Apo higjene.
3: Shumë bukur mi gjash.
1: Shumë e vërtet.
3: E mirë, e mirë.
1: Mirëmëngjesi Elmira dhe Flore, me dy zemra na ka thonë Rea. Mirëmëngjesi Rea.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi ka thënë Radio Club FM. Një përshëndetje të ngrohtë për Elin dhe Floren. Keni me share playlistën e muzikës se shumë të mirë.
3: Blidi e ka të blindume.
1: E për tjallë të urta, s'ma ka do është filozofin. Desa.
3: Desa, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Edhe zotri Plana na shkruan, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Mr. Plana. Hajde gati për lojen, sepse tani do të futemi te kuizi i personazhit. A je për agenda ajo? Kompani personazh interesant, i famshëm, sidomos në një periudhë, sepse secili person L e ka një moment prime.
1: Po.
3: Mund të ketë prime, shumë pak ka që kanë prime gjithë karrierën, por kanë prime në momentet caktuara, pra mund të jetë një moment shumë mirë, pastaj ka një ramje, e kjo ramja mund të mos jetë aktive, kështu ose aktive, e pastaj vjen një moment tjetër, nështë edhe maj mirë se kjo, po, për personazhin, ma vonë kena me kuptu që është i famshëm.
1: Kështë kap

0: Haide, al.
1: Me Prime, po më numra me lidh ashme muzik.
0: Prime.
1: Këngëtore.
0: Personazhe në fjalë edhe këndon, po nuk nifet për këngëtar.
1: A po më thonë është mashkull, a?
0: Po mashkull është.
1: Okej.
0: Okay.
1: A të marrë qenë se është mashkull, mos është futbollist, tek po thu Prime.
0: Jo, ma ku ke po futbollist që këndon, Noel?
1: Jo, po thash Prime. Jo, ja, fusin, ka një arru, farkon, kanë po, veshtore.
0: Jo, jo, po... Atë dhe në iu. Unë jam zhifen nga Kosovë.
1: Hajde, dhe me thonë politikan jo, këngëtar jo, futbolist jo.
0: Këngëtar mëj, kushta? Ah, okej, okay, jo, vesh këndon, nuk është këngëtar.
1: Po, tamar. Nuk është këngëtar.
0: A më këndon, e kemi patu këndu.
1: Futbolist jo.
0: Qa me të mos,
1: aktor?
0: Pikërisht, pra. Edhe qërë aktorët e kanë duket edhe landë në fakultet
1: për me këndue. Po, më përgjësje kanë zonin e mirë.
0: Edhe për me valzue. Ta është dikuj musë mos i shkoj zëri për me këndue, po e kanë si landë, e mësojnë edhe janat. Si do mos edhe valzimin e kështu.
1: Ok, atër kemi të bëj me një aktor.
0: Aktor, pikërisht.
1: Ashtë aktiv?
0: Valla kove të fundit, jo, e... Nuk po merë pjesë kështu në për seriale, kështu diçka ka një shkëputje. Pse nuk e di, po e ka një farë shkëputje.
1: Okej, okay, do më thonë kohën e fundit nuk e kemi pa.
0: Jo.
1: A ka lujt në për filma ma shumë, a e njohim prej nëjë serialit?
0: Ka lujt në për filma, por e njohim pa tjetër në serial. Ka shenë pjesë një seriali të famshëm këtu në Kosovë.
1: Serial të famshëm.
0: E di, ma, për apërsisht mund të adim si
1: kështu, familjen e famshëm në Isana e ko?
0: Valla, jo.
1: Jo, nuk një, të okej.
0: Nuk janë kështu, nuk e di, nuk... Jo, nuk janë njojmë familje.
1: Am të regon pak për personajin fjall, për mënoj cili, për shruma pak
0: jo, qysh më
1: si
0: aktor. Shkru?
1: Funny.
0: Funny,
1: qësharak, dhe përshme.
0: Ma shumë, jo qësharak.
1: Komik.
0: Po, komik, bravo, fjallet
1: okay.
0: Fjallet dun. Halem.
1: Po, qka e karakterizon, di qka stash aktor, që ka lujtë ma herët ki plët?
0: Po të e ka plët, po të ashtë...
1: Po, na i karakteristik.
0: Hajde, përkufizoje me pytje, me gjona, ma përshë, dje je kun... Kush buni pytje, dje tja unë?
1: Kom harua dhe e mësëm për.
0: Unë, ma përshë, okay. Qërë, du me kun dryjëm drys, unë është më mëzbullim.
1: Hajde, atëherë, serial shuj vjetër dhe me thunë, pas
0: po,
1: luftë,
0: po, sa? Po, pas luftë, pas luftë, jo një herë, pak ma vonë.
1: Pas familjen moderne dhe kafenia ju.
0: Hajde, po dhe, që të dy.
1: Ta është një mama, në cilin?
0: Në cilin?
1: Po.
0: Në kafenia ju, Noel.
1: Kafenia ju, bufin e kena pas, mdokët.
0: E kena pas, po, nuk është bufi. Kujdes, kujdes.
1: Mësë është, kështë men...
0: Mësë dhuj më jamnin? Hinen lojti. Ti prit, ti jemi një mu të zhuzbe.
1: Prit. Se kështë të thomë për këta... Që ka pas amrin baba i Orhanit, po harua që ka ndru jihet.
0: Adem Mikolovci ndjen.
1: Po, pajrë në politi.
0: Legenda e aktrimit. 049-55-11-44. Për ka po flasim se Eli së shkërkur.
1: Paret. Personajin fjall.
0: A, i ka pas qef shumë, ama jo shumë pare.
1: A, po dhe zdi kemi numru. Më rëndë se me konë shumë, kështë hekra. A ka piqëm, që s'ka piqëm?
0: Jo.
1: Dhe më thona imi s'koka.
0: Kujdes.
1: Okej.
0: Okay. Kujdes, Elze.
1: Më si ka pas do flok ka shore.
0: 049-55-11-44. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Një aktor i famshëm, një aktor cilin e kemi pa me vitet tona në një serial që ka pas kogja shumë episoda, el ka zgjat shumë, edhe ka qenë shumë simpatik, shumë i mirë, derisa në një moment caktuar veç u ndërpresi.
1: A rrashën ndokët më shumë ti çat pikëritve?
0: Çfarë thënë Luigi Luigi rolin e Trollanit?
1: Po.
0: Edhe tani s'ashtu, bëj këtë var ashtu. Ama u kon personazh simpatik, por ndryshe nuk e di pse më vonë tani nuk e kemi parë shumë aktiv në për seriale. Ndoshta çaj nalt arriti kafeneja jon, po themi. Edhe nuk
1: e kanë gjetë vetën, po.
0: Me mriçat se kanë qenë seriale, qysh më thon, ndër të parat pas luftës.
1: Po, thëram bladëshin zdo vikend, mull me i kësyr.
0: Me dhe që ta shka shumë?
1: Da shke me i prit.
0: kanë dalë edhe disa aktorë tjerë, po themi, kështu në skenë, edhe po bëjnë gjërat bukura, cilat po na

0: ti me qesh, sepse është e rëndësishme në situata të tilla. 049-55-1144. Kush është ky aktor, ky personazh i cili shumë e ka pas qef 5 euro? A o ka pas një, ka pas një, një detaj që dhe 5 euro? Cilin kush e din e din? Ta vëm ashtë një zë spiti zhasti.
1: Pas në njësë me i haru.
0: Ta ndroj gjaj 5 euro me një shingën po, e me 5 shingën që shdush.
1: E vërtet.
0: Ama po, po, një, një aktor shumë... shumë i mirë, rolin e ka luajtur mirë, po në përgjithësi edhe seriali ka qenë fantastik.
1: Po, po, po, po, po.
0: Edhe pa tjetër që ajo, ajo pasja ka pasur një mesazh interesant për ata që kanë kuptuar, edhe
1: jo,
0: dinë ti.
1: Jo, pas na kuptuam po këtë, po e vogël që më kuan.
0: E vogël i. E ç'është ajo është një varë, unë e përdor shpesh një thonjë, një element interesant që përdoret, nëse nuk e dim për shembull se serial atëherë je shumë e ri për për me po që të bised.
1: Aha.
0: Se nuk me njën kësi. Kështu që nuk e di, mujna me thonë edhe, edhe inicialit F.K.
1: Emri.
0: Për ndryshë ato ka pas rol emën tjetër në rol, për ka pas edhe një nof cëllën ja kam përdor përdor shumë për shkak edhe të flokve që thënë ti kashurile e kështu. Kash nuk e di që mujnë me thonë mo për, për personajin. Të falja nga Prishtina do të adëgjohë një super këng nga Kent Saliu.

0: Es çfarë kënge bukur t'fala nga Prishtina. T'fala për gjithë dëgjuesit tanë që po na dëgjojnë këto momente, sidomos ata të cilët tani janë nëpër vetura tuaja, e tyre, së të tuajat, edhe shumë shpejt do të jenë në punë. Nuk e kanë letë as këta.
1: Po, ata do se janë çu, për shembull Çerjoni ka thënë më ngjas se jam çu me vonis, kom haru me ju thon. A dhe ka qesh, mirë më nxesë e rion. Mirë më nxesë rion. Kja shumë që një dhe të majti fjallin në shdok, po jo. Mirë është puna.
0: Sa shë shkoha për më uzu prej gjumit, edhe për ata që fillojnë punën në ora 9.
1: Interesant, më falë që për të ndërprejtë. Na, halio, dy që shë njësim punën kryesisht në 8.
0: Po.
1: Për shambull, në Gjermani, mdoko që njësim 7.
0: Për një me, ha? Jo, po. Nuk e di.
1: A thë qa kështë ndodhë, thëna me njësë ora, në ora 7 punën?
0: Kur gjok ish pas vonesa atë ndryshme, cilat ishin parasitë në për...
1: ishim njësë anë me plajtë në ora 10, si Gjerman.
0: Dimrit, ne gjithmonë ju kemi buë thirje këtu në klubin e mëngjesit el, menagjerave, drejtarve, ju lutëm keni kujdes, edhe mos i gjobisni punëtorët cilë mëjë më vënu eventualisht. Sepse borë, derisa shkrihet keri, heki ato ngricat prej gjamit,
1: ka punë,
0: bla, bla, bla. Për që ta, mëngjesi është ndimën shumë ma ironë. E kemi provua dhe vetë.
1: Po.
0: Ndërsa, a verës është ma letë. Verës nuk...
1: Po, verës zritet ma herët shumë gjonë. Zgjut.
0: A, kjo pas ja,
1: ne jo, dhe jo ta ka me diaspora, një pështo, ku me shku më punë mas ne.
0: Po shumë, pja u boj, gajle pak për kampionatin botërora. Se ka ndeshje cilat kanë më zhvillu njëtë natës, në tretë natës, pesë më gjesit. Pesë gajle më
1: sa, po i shuaj rezultatet si qohën.
0: Jo, më i me këshirë lojën që rezultatet.
1: A, e se na i finalin, a i sen spin.
0: Ata që kanë qëfë me pa futbol, nuk mi afton me rezultate.
1: Problem.
0: Ata duhet me këshirë lojën.
1: Ta që ja duhet me shumë punë, ja me këshirë futbol.
0: Njënën duhet me zhjetë. 12 gradë temperaturat aktuale duhet arru dhe gjusë, së do shtë e martë 19 maj 2026, edhe do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10. Me leximin e mesazheve. Edhe shpallën e fituesit do ta bëjmë pas reklamave, për gjithë juve që eventualisht nuk keni veturat tuaja, edhe thoni s'po muj me ju dëgju, në clubfmkosova.al mundini më na dëgju në web, gjithashtu kemi edhe aplikacionin tonë iOS dhe Android. Me një fjalë, kudo që keni internet, mundini më na dëgju.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: mujtë veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëgjoni frekuencën 101.7, është klubi i mëngjesit me juve këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në ora 8:05 minuta jemi rikthyer në program në këtë 19 maj 2026. Po ecat e kjo javë ka dalë dalë, sot e martë, gati po ecë.
1: Në përgjithësi ko ashtu flutëru, diqysh.
0: Tepër.
1: Penis jogën, vishku përshë u e premte.
0: Shumë, flak.
1: Ani mu vikende, si më smuku.
0: Vikende së shtetë, që më se do garejtë. Jemi rikthyer për me i ledzu mesajët, edhe me shpal fituesin. Eli ka fituesin këtër.
1: Këtër, si gjithë një atuji.
0: Nuk e thamë.
1: Ja, ja, thuje, thuje.
0: Janë të gjëra që nuk thuën. Për me kriju atë, që shë thonë, do më thonë, optik, që shë një, me kriju...
1: Imazh optika?
0: Mashtrim optik,
1: po.
0: Thonë, abeten, kur shetë diqka nuk është.
1: Ah.
0: Unë, irë, që shë me lidhë me vesh, diqish. Mashtrim me vesh është. Eldë.
1: Japim.
0: Në ka shkujtë Skenderi. Jo dhe Skenderi, po
1: më gjithë. Ah, okej. Qa ka thunë Skenderi? Skenderi
0: ka thonë, Luan Joha, Astrid Kabashi, për ndryshë ka qenë kë Bekimi,
1: që
0: mi rekë shumë plakë, që ta cilën e kanë rema shumë, edhe Fatos Krezio, pastaj, Koka, Lavinoti, 5 euro i lupke gjithë qysh, e mira gjithashtu, Fatos Krezio, ka thunë.
1: A, tu 5 euro që më kalzove.
0: Leta,
1: ma mirë mësak shradit.
0: Mëse bët ma dhe se ka fine për vetur, atë shku shkollet dhe në për
1: qërë. Jo, që mjë unë e 30 vjetë se kësha kuptulli.
0: 3-7-2 ka shku gjithashtu Fatos Kryeziu, 4-3-4 në shumë për herë të parë, ka mendu që është Naser Rafuna. E patën një ditë Naserin, apo jo? Kemi gjithashtu edhe 7-8-5, mirë mëngjesin e ka thonë Fatos Kryeziu, si dhe bashkimin e kemi tek mesazhet direkte. Daja Skender.
1: Oh, e përshëndesim Daja Skender.
0: Daja Skender, për diti, edhe e ka pas një super rol në familjen moderne, është një super aktor, kam pa disa filmat TL, është briljant. E vazhdojmë me mesazhet në Viber. Zonja Vahide, mirë mëngjesi, Lavinoti ka thonë, Fatosi, Lavinoti e ka pas
1: rol. Përshëndesim Zonja Vahide.
0: Koka. Besa gjithashtu, Besa po, që shluhet el? A vëdhe me ditë që shluhet?
1: Hajde.
0: Besa ka thonë, Luan Joha, Shkumbini Srefi, Astrid Kabashi, Lavinoti Fatos Krezi. Po, dhe me provu.
1: Po, më repë, të jo.
0: Gjithashtu kemi edhe Qerkinin, që ka shkujt Kokosja.
1: O, Kokosja,
0: i ka thonë Naimim do.
1: Po.
0: Blerinën e kemi me neve, mirë mëngjesin e ka thonë Blerina, edhe ka thonë përgjigje Fatos Kryeziu, si dhe Ermal Gashi, në shumë për hertë parë. Ermal, mirë mëngjesi.
1: Falemderit që jemi klubin FM.
0: I e bashku klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, edhe mos na ndoj, sepse përveç kësaj loje, kemi edhe lojat e tjera shpërblyse. Mirë mëngjesin. Nga thonë Ermali, Fatos Kryeziu. Ka shkisha unë, El.
1: Të njës me Halimin këtu të WhatsApp, që ka thonë Armend Baloku.
0: Armend Baloku, po.
1: Pasaj, ka thonë Labinot Pasharoda, Fatos Kryeziu. Qaq personazh në mirë, sa që masi e shujta Labinot Pasharoda, më kujtu që ka Fatos. Rioni, ka thonë Armend Baloku, edhe Rioni, jo, interesant, Fatos Kryeziu, mas ne i ka thonë përgjigjen e sakt. Shtohet nën gjosht, Labinot Pasharoda. Okay. Nuk ka emër, po me zetat e përshëndesim.
0: Labinot Pasharoda.
1: Ka desa, ka thonë Fatos Kryeziu, Naimi, fillimisht e kafenia jonë, edhe pasta e ka përmisu.
0: Po.
1: Besorta, ka thonë Donat Qusja, e më pas Fatos Kryeziu.
0: E dosa
1: e ngu. Edhe Fluarti, ka thonë Dardan Goshi, pasta e ka thonë Labinot Kryeziu, Pasharoda.
0: Dardan Goshi, duke të shaktori... Te me Jack Setrën.
1: Vallajn, vetëm gushtar
0: po,
1: me emra.
0: Po, doni, çuçi ka pas tup qit, ishin.
1: Me fytyra moj me
0: Hamdia.
1: Moj me të orientu po për emra probleme
0: kam. Po përpiqemi, po.
1: Area një shukatun Fatos Kryeziu dhe Dangadal, ardhëm tek.
0: Te fituse, a?
1: Po. Më i saktë, pse po them çet më i saktë kur plot saktë bëhet.
0: Më i saktë
1: dhe një ashtu më i shpejtë. Kush është?
0: Dum-dum.
1: Një që na që më foto gjithë prej kolonave të veternipët.
0: Kur që si ka punë dhe po parem rrë.
1: Një ashtu i ka do kërkesa interesantet muzikës.
0: Edhe ngutës mu vazhdimisht.
1: Po, mbifje.
0: Po kuptua. Pituës është...
1: Adje!
0: Dy bileta Cineplex për Adi, na shuan Instagram, Adi t'ludhëm në Club FM Kosovë, edhe pasaj do t'njëftosh me detajet. Adi nuk fiton për erë të parë, edhe është prej fillimit pjesë e klubit mëngjesit, i dim procedurat, që na shkruaj në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, bolin Adi për më vjen që i fitoj një juventin në biletat, po s'kem qa me bo, fitusi është fitus, du t'mja zgjatë dorën, me pranu, edhe me e cëtutje. Drive do t'a dëgjojmë, ama kujdes në Drive në Prishtinë.

0: kush duhet i mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Patyshim që do të flasim edhe për sportin në klubin e mëngjesit, për të informuar dëgjuesit tanë në lidhje me atë që po ndodh në sport, sidomos në futboll, ku është fokusi, sepse futbolli është sporti më i popularizuar në botë, edhe më i ndjekur pa asnjë dyshim. E mbrëm Arsenali ka bërë një hap tjetër drejt titullit kampionel, fitore 1-0 kundër Burnley. Një fitore që pritet ishte më e thellë të drejtën, sidomos për faktin që Arsenal duhet të jetë në gar edhe për golaverazh, përveç se për pikë i mirë, po meqenëse se ka 2 pikë më tepër se skuadra e Manchester City-t, atëherë gjërat bëhen pak më të lehta, nëse mund ta shuaj kështu. Në minutën e 37 shnoi Kai Havertz me asistimin e Bukayo Saka dhe është shumë më afër që të fitojë titullin e kampionit në Premier League pas 20 apo 22 vite, nuk e di sa janë bërë.
1: 22 e diskutuam. Do kon 2004-ën, 2003-2004 ka qenë sezoni i fundit.
0: 2003-2004.
1: 2002-2003 part, dy herë as e them tonë këtu, 2003-2004. Edhe apo e fiton, besoj se do e fitoj, sot mua për së kur.
0: Mjafton me fitu me Crystal Palace, apo mbyllët gjithçka. Mirë po, mbahet se çfarë do të ndodhë edhe sonte mes Bournemouth dhe Manchester City, sepse nëse City nuk fiton sonte, atëherë gjëra do të ishin më ndryshe.
1: Po, e pa, që më ndokët po u largoj ke edhe Guardiola prej Manchester City.
0: E pa është një lajmë, mendoj që ka ardhë koha me bu ndryshimeve të Manchester City, 10 vjet janë mjaftueshëm për një trajner, i ka arrit të gjithë trofet e mundshëm trajneri Pep Guardiola edhe me skuadrën e City, kështu që ka ardhë koha që edhe Pepi ta bëjnë ndryshim. Do doja shumë që pasi ka provu La Ligën, e ka provu Bundesligën, e provoj Anglin, të vinte në Itali dhe ta provoj pak edhe futbolin italian.
1: Së di bre dyqysh si shkon.
0: Se po thyre.
1: Pesë nuk e di. Jo, në është apësë jam shumë fan se futbolit italian, po di shkaz.
0: Jo, një trajner si Guardiola kish me i dhonë një dimension tjetër futbolit italian. Ajo që do të doja është që të mos e mbanë të shumë rogën e lartë, sepse një Itali klubet nuk është që shpenzojnë shumë në e raport me pagat, prandaj edhe nuk kemi, po themi, futbolistët më elitarë në botë pjesë të seria. Mirë po, ku i dihet, ndoshta një prej klubeve, nuk i di a ka në informacion, po jo, besoj gjatë verës do të saktohen shumë gjëra. Për shembull Xabi Alonso veç vendosi me Chelsea-n, ka edhe trajner tjerë që do të lëvizin. Mirë po, do të jetë shumë kurioz me pasë ku do të shkojë Pep Guardiola. Qitet që Mourinho do të kthehet te Reali, ka disa informacione kështu të cilat vijnë nga mediat ndërkombëtare.
1: Mirë po, Barcelona po që pritet një nëshëm me yllën e Interit.
0: Cilën moj bastonin, a?
1: Se di.
0: I shala jo.
1: Gëzohet ta shohim.
0: Moti ja kanë vënë synin bastonit. I shala jo.
1: Lautaron.
0: Lautaron?
1: Që është të thanë me të një me?
0: No, është thanë, se edhe Lautaro bolë. Hajtë se bolë. Hajtë se këshyrem. Arsenali.
1: Shofe me bëjmë.
0: 82 pikë Arsenali për ndryshe me vitorën në mbrëm. City 77. E thash sonte do të luhet Bournemouth. City Bournemouth është në pozitin e 6 në tabelën e klasifikimit. Derin javën e fundit mund të shkoj edhe në Champions League, pra do të jetë një gare fort, një loje fort sonte mes këtyre dy ekipeve. Edhe të shohim nëse Arsenali mund të asigurojë që sonte, në rast se City nuk fiton takimin, as parazimi nuk i mjafton, sepse do të shkonte në kuotën e 78 pikëve dhe do të ishte 4 pikë diferencë me Arsenalin. Megjithatë, duhet të theksojmë që është skuadër super favorite City për të triumfuar sonte në këtë përballje kundër skuadrës Bournemouth, por në futboll asnjëherë nuk i dihet dhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Do të kemi duele të cilat do të zhvillohen sonte, përveç Bournemouth City, siç e thash, nga ora 20:30 është ngatur ndeshja e ku përveç tifozëve të Cityt apo dhe Bournemouthit, edhe tifozët e Arsenalit do ta shohin të ndeshje
1: me ëndje.
0: Madje disa ndodh zakonisht, mblidhen futbollistët e Arsenalit, stafi e gjithë, edhe shohin ndeshjen bashkë.
1: Sepse
0: në rast se vrao, në rast se nuk fiton skuadra e Cityt, festa fillon që sonte për Gunners dhe për tifozët e Arsenalit, e të cilët janë të shumë të në Kosovë, mos haro.
1: Po.
0: Vetëm ne njohim shumë
1: mesi këna shumë mesi shumë kemi. Shumë këtu festu, po janë.
0: Po si haro, nuk
1: janë. Si janë gëzu fort.
0: E, po, që tash këna me zbulu, kur të bëhen kampion kena me pasa shumë jonë.
1: Po, është e vërtet.
0: Që thot kolegu në Artori, thot dalin si hithat. Edhe do t'jetë një duel tjetër, Chelsea Tottenham, nga ora 21:15, do t'jetë një ndeshje rëndësishme, por Tottenhamin posa shërësht, sepse po luftohen për mbijetesë. Në këtë moment ka 2 pikë diferencë me skuadrën e West Hamit dhe nëse fiton do të siguroj sonte mbetjen në Premier League. E West Hami do të përshëndetet me elitën e futbollit anglez. Është mjaft e çuditshme, një klub me renome, me peshë, me emër në futbollin anglez, mirë po nëse nuk i ke rezultatet, atë ndodhin edhe këto, pra mund të bije nga liga skuadra e West Hamit para më.
1: Po. Unë një informacion që po arsh është publiku lista e Brazilit për kupën e botës. A dhe pa ku që dita që keftu me dhe Neymari, nuk e disa.
0: Jo, me Neymari që është jo këthy së kovet. Neymari është brand, Neymari është amur.
1: Se di pak
0: Neymari është qëre, Neymari është konsideru një nga lojtarët më të mirë në botë ndër vite.
1: Jo, është e vërtet, po dyqysh me çdo skandal të fundit.
0: Po, imi tim Brazil, po i ka do, i pat do situata. Mirë, po ka edhe një farë, s'po di shumë i thonë, jo presion publik, se nuk është që Ancelotti e Federata Braziliane mund bjerë në presion publik, për me marë apo jo, diko si Neymar, mirë, po si të qoftë, është lojtar i mirë, nuk e di sa ka me mërime që jenë titular në një konkurencë shumë të fortë, sepse Brazili ka kep shumë të mirë, Vinicius Junior, Rafinha, e lojtar të tjerë cilët janë për para, mirë, po të shojmë se si do të menagjoj këtë situatë trajneri Ancelotti. Ama unë menoj që për Brazilin Neymar është një lojtar i rëndësishëm.
1: Patyshem.
0: Çfarë thon Halimi diçka po ngus më duket. Pse ka kanë ai yll Interi? Interi është kampion i Italisë, ka fituar edhe kupën zotri Halimi.
1: Edhe jo Ade ka jap një
0: po Halim.
1: Edhe Ade ka jap një koment ka thon bësha çfarë ylli Bastoni.
0: Qysh më nësë faru Juli Bastoni?
1: Njeri u që la jashtë Italin nga botrore.
0: Ska lujt veta ja, tu ka lujt edhe disa tjerë. Trajner t'juves po e don Adi Guardiola. Me ditë që e manë zhegrovën kësha pasem.
1: Po, ala, mire ki.
0: Interesant i shkon.
1: Kjo propozojmë se dihet në shakua klubja që më të lujen. Një lajmë tjetër nga botrore, ke mbritja Iranit në Turqi për kam stërvitor.
0: Apo, Iranit ka vendosë.
1: Është ende pasigur pjesëmarrja e Iranit.
0: Kjo kjo kamaru kjo që është.
1: Apo?
0: Ska, në kishim qef, se o përmen kjo aty që më së përshkon Kosova në vend Iranit. Kamaru kjo punë, kamerati botrore.
1: Ka fillu me i vështirësu pak Amerika hyrjet. Për shambull dje po është një personaj që nuk ish leju me u hy përshkak që pat një pjesëmarrje në Turqi gjatë Ramazanit edhe po ka diskriminime të tilla.
0: E kuptoj, ama kur bëhet fjalë për kampionatin botëror, për gjithësitë cilat i kanë Shtetet Bashkuara, Kanadaja edhe Meksika janë ndryshe, janë ndikime të FIFA-s. Pra ti ke marrë përgjegjësi me bën organizim të një eventi. Edhe nëse gjithçka është në rregull me dokumentacionin, me ata që shkojnë, nuk ka asnjë arsye për menal.
1: Me për Trumpin po folim.
0: Për
1: Trumpin që ka thonë për një domosos në Covid. Zëzë është e mundur, Amerika vendi mundësive.
0: Që të e kini farë të drejte, po prapë menoj që Trump
1: uraj,
0: është interesum që...
1: Uraj, mësë kemi probleme po, se nuk javlin.
0: Jo, unë menoj që edhe Trump është interesum që kam në adi vëtëror me shku sa ma mirë që të është e mundur, ka pas një interesim për me i pa ndeshit të jashtë akunisht, ka qenë interesimi matë. Edhe Irani me sa ledzova në një deklarat të dikujt prej FIFA-s, veç e ka konfirmu pjesëmarrjen në vëtëror, kështu që nuk ka ndonjë telash deri tani. Nëse gjërat shkojnë edhe vështirësohen edhe ndryshon diçka, kjo është çështje tjetër pasaj, por deri në këto momente.
1: Folim prap, këtu ke më kon.
0: Me Trump pa Trump Irani do të shkojë atje. Çfarë thotë bre ky Halimi, hala po mnguc. Ja kanë fal se s'ka fituar që sa gjëna. Ylli detit. Jo, kanë kamrë këta do lojtar, këta Liverpoolit e do lojtar. Jo, Frimpongu yll Halim ose kush është tjetër aty? Sa të Liverpoolit, Robertsoni. Yll.
1: Me bulli zupë të Liverpoolin, a?
0: O, tenguci.
1: Jo, jo, nuk jam. Tenguci, nuk jam e ty. Ja, ja, Liverpoolin, ja. Ja, Liverpoolin ma ka dal.
0: Kash, nuk e di që amuj me thonë.
1: E kam edhe një informacion hajde, të sportin. Në qoftë se, Mallorca bjen, nga Liga.
0: Mallorca po bjen, mo bjen.
1: Dë bëhet skuadra e 4 në histori që bjen nga Liga me një futbolist që ka shënu më shumë se 20 gola.
0: Para
1: me
0: no.
1: Edhe kjo është vet Muriqi që deri tash i ka shënu 22 mos gabofsha.
0: Shumë ke, po, shumë po mëllimet. Po, po, po,
1: me
0: që thate,
1: po ashtë Galatasaraj, ishë futësë shumë një gorë për me marë Sulmusën, Vedat Murisha dhe ishë kërkes e trajnerët.
0: Kjo ka shenë marveshja, edhe me së Murishit edhe Majorkës në stadion, nëse qëndrojmë ligun, qëndroj këtu. Nëse bijem, atëherë do të largohem.
1: Po.
0: Por prap, Majorkën e don shumë Vedati, kështu që nuk e di çfarë mund të ndodh. Derisa të kët një vendim zyrtuar, asnjëherë nuk e diet. Don't let me be misunderstood, do të dëgjojmë tani.

Ashtu, momenti që të shkojmë me marketing e ju mos u largoni, sepse vetëm pas pak, pas marketingu, do të rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese, kështu që do t'ju sfidojmë edhe këtë herë, qoftë me në izo, edhe me qëllu kush është, apo edhe me në gjëgjëz të fështirë këtë herë, se jeni mësu me gjëgjëz atleta. Mos u largoni!

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: Hello, I love you.
4: Come over and light my fire.
3: Light my fire.

Kumba Big, që të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Yeah. Masu fokuso çka po flet, por kush po flet? Po flet klubi mëngjesit, jam unë Flori.
1: I gotta go. Ku po shkon rrim se halo?
0: Është
1: edhe probleme ka bile.
0: Elli këtu, kush po shkon? Ku po shkon? Do të më fokusu
1: po shkon Silvinjo.
0: Jo, çka po flet? Ah, Silvinjo.
1: A po luajmë në fundit?
0: A u konfirmu si informacion?
1: Po më duket se po.
0: Silvinjo largohet nga pozita e trajnerit të kombëtarës shqiptare.
1: Nora 10 tani po konfirmojnë edhe trajnerin e ri.
0: A ç'kjo më pasoi?
1: Shumë bra. Ç'kjo
0: më pasoi se largimi i Silvinjos. Silvinjo sa i bjen 3 vjet, a?
1: Po, në 2022-ën. Nëse në 2022-ën.
0: Çashtu, digon në janar të 2023-së e ka marr drejtimin e Shqipërisë, suksesi padyshim më i madh në pjesëmarrjen e kampionatit evropian, që ishte një gjë jashtëzakonshme, mirë po është folur shumë së fundmi që a do të qëndroj apo nuk do të qëndroj apo si do të shkoj puna, e me sa duket nuk e ka vazhduar kontratën, sepse me sa di unë këtyre ditëve nga veç i kish ose është në radhë për mi s'ka du kontrata trajnerit Silvinjo, edhe nuk do të jetë më trajner i kombëtarës së Shqipërisë, siç është njoftu në ora 10 apo?
1: Në ora 10 do ketë konferencë për media dhe do njoftohemi me trajnerin e ri.
0: Kurioz me pa kush do të jetë trajneri i ri i Shqipërisë, sepse do të ishte një gjë jashtëzakonshme. Jemi tek një tjetër lojë shpërblyese të dashur dëgjues. Tek quizi kush po flet. Edhe do ta dëgjojmë një audio të një personazhi publik e ju duhet me gjetë kush është në 049 55 11 44. Lojën e organizojnë

0: Pet, ala? Si duket?
1: Si sa si pak a shumë.
0: Si duket ti? Nuk është e lehtë. Mirë po, besoj që dëgjuesit tanë janë mjaftueshëm të vëmendshëm për me gjetë se kush ishte personazhi. Na
1: shkruani në 0495511444.
0: Ky është numri i telefonit ku duheni me shkruajtur një personazh i famshëm.
1: Shumë
0: ose
1: famshme.
0: E famshme po themi, ha.
1: Shumë.
0: E pëlqyeshme valla. E bukur gjithashtu.
1: Po, po me tona të mira.
0: Që t'i japim edhe disa elemente këtu të pambjes, ha, jo vetëm zërit. Hajt ta dëgjojmë edhe një herë.
2: Shko tani. Qisë cili me dramat e ti të lutem. Qisë cili ka dramat e ti. Me gjitha të, e rëndësishme është që të dish t'i kalosh. Të gjesh forcën brenda vetes e t'i kalosh.
1: Bravo.
2: Kjo është më rëndësishmja.
0: E bukur edhe si thënje, El. Edhe ishë kogja vështirë me gjithë, sepse personajë në fjallë ka intervista, po i ka shumë kështu dinamike, i ka si edhe ishte vështirë me gjithë një pjetë sekundë, shpo themi, për me...
1: Si me puna i skaqë në i filmi, po të tingëllon si kjo dhe aktore.
0: Edhe është...
1: Ka njës po, kogja hajgore.
0: I kom pa do skena, se nuk i kun pa filmat, po u kun shumë simpatike dhe i shkojke si rol.
1: E vërtet.
0: Se do mos që totë funny, do më thonë komedi, ose njështë zakonisht interesant.
1: Pa ndryshe edhe zonën e ka fantastik, i ka do super hite.
0: Pa dyshim një personaj, si që thash, shumë e famshme, ama nuk e disha po mujnë me gjithë dëgjusit tonë me audio.
1: Qëta është të mundi, kërë me një intervjist?
0: Apo?
1: Po, okay. Kështë prej që po do më bu non.
0: A, që sa mi? Kështë
1: po të më dëshirë me qenë non.
0: Që?
1: Me aso e dim nuk është në lidhja apo diçka, të pak të nuk është deklaru.
0: Po, nuk e dim.
1: Fmi nuk ka... E pa martu me...
0: Mirë shumë. Këtë
1: kem fatit, pa më doket. Qështë shpërëm qatë intervjis.
0: Oke, ishala ishkën martë edhe i realizohen planë. Së të mos të planët familjare, i realizohen jo veshë personajët, po të gjithve. Edhe njerë dhe gjojmë. Në 049-55-11-44 është numri telefonin ku duheni me shkrujt. Kush është kjo që fletë?
2: Shko tani. Gjithë se cili me dramat e ti të lutem. Gjithë se cili ka dramat e ti. Me gjitha të, e rëndësishme është që të dish t'i kalosh. Të gjesh forcën brenda vetes e t'i kalosh.
1: Bravo.
2: Kjo është më rëndësishme.
1: T'i kalosh, si t'i kalojmë se një po. Me kalu i kalojmë për
0: syrë. E kush nuk ka drama e dashur. Ja para syrë, dramat janë gjithmonë aty të prezente edhe ne du t'i kalojmë.
1: Në dhe kjo ako gja drama ka pas. Do mos po vitet e fundet. A ne, Lidhja. Dullaj atje. U arësu i ku për burgët.
0: Si lupe, si gjëna. Nuk kam qëtë
1: kur. Ka që në njohën për një lidhje me një artist.
0: Po.
1: Është për full shumë.
0: Po, asë një herë ku filmuar.
1: Po, jo e la, jo ndonë, jo kështo, jo ashtu ka pas kogja shumë droma në lidhje me që atë lidhje. Jo është një njërin depresion.
0: Shumë gjohën atë cila. Do të gjohën për herë të fundit. Për herë të fundit, kush po fletë?
2: Shko tani. Gjithë se cili me dramat e ti të lutem. Gjithë se cili ka dramat e ti. Me gjitha të, e rëndësishme është që të dish t'i kalosh. Të gjesh forcën brenda vetes e t'i kalosh.
1: Bravo.
2: Kjo është më rëndësishme.
0: Urojmë që të gjithë t'i kaloni dramat.
1: Keko kom të gata i kalon ditë.
0: Të shkojmë me këngën e radhës nga Black Eyed Peas. Pump it.

0: këngë e bukur me shumë ritëm dhe në një periudhë është gjuhë kogja, kogja shumë. Kështu që është koha për me shpallë fitusi, nuk do t'ju vonojmë shumë. Sigur se herën e kalume, për shkak se ka një herë du t'me kontribu në durimin e njerëzve. E pas durim, këtë e bojmë të loja e parë.
1: Me i bo sa vërgjit.
0: Ja, po filloj unë sepse nuk e di që apo ndohë, Eli pi ka gjithë fitusit. Edhe kjo nuk do të më marr masa, shoh çfarë më i më bëunë diçka gjatë këtyre ditëve, që javën e ardhshme më pason fitusit.
1: Po. Ah,
0: hajde shoj.
1: Hajde, hajde.
0: Te mesazhe direkte te 22 që na ka shkruajt për herë të parë Elvana Gjata.
1: Me kopte gota.
0: Gjithashtu edhe 713 numri i fundit, për herë të parë për na shkruan Elvana Gjata, kemi 790-in, gjithashtu hera e parë. Faleminderit shumë që na shkruani edhe jeni pjesë e klubit të mëngjesit. 226 gjithashtu na shkruan për herë të parë. Edhe përgjigjet kanë qenë sakta, Elvana Gjata. Edhe gjithashtu e kemi Jerinën që na shkruan Elvana Gjata. Faleminderit të gjithëve tek mesazhet direkte. Ermali na ka shkruajt tek Viber. Ermali ka marrë pjesë me njëherë edhe në lojën tjetër, e lashtë dhëndë me qenë me neve. Përshëndetje, Elvana Gjata. Falinderi shumë Ermal që nuk për ndoash klubit mëngjesit. Zonja Vajit e gjithashtu është vazhdimisht pjesë e jona dhe thët Elvana Gjata. Të ishen mesajët që ka mund kënej ka direktet dhe Viber. Do më thonë dy platforma ond, direktet dhe Viber.
1: Fitus me WhatsApp,
0: po mund, ja, nuk është në rejtë. Qa mujna me shpik në Telegram? Kena me avë në Telegram në shkrujtë.
1: Së shpejte. Unë për njësë me Rilindin, cilin nuk ka marë pjesë në lojës, në ka thonë mirë mëngjesë.
0: Mirë mëngjesë, Rilind, mirë mëngjesë.
1: O Rilind, e pësë marë pjesë në lojëti, apo me ditë?
0: Si interesant, si interesant ti për lojëna.
1: Punë të me vi. Reja ka shkrujtë Elvana Gjata. Halime, ka thonë i vëmën shumë po, a me gjithë kur heqë, edhe ka qeshë.
0: E, po, s'ka drama Halimi njëtën e vetë, ti qeshë. Atje jashtë, me punë të veta.
1: Si pas ka e dhe më thonë zora, së më hamen cu kushë.
0: Ja, ja, heqë së lopës.
1: Dardoni, ka thonë Gjesi, Elvana Gjota, mirë më Gjesi, Dardan, faleminderit që... jeme klubin e mëngjesit, po që se s'pas e shkujt ka gjam mati prej januarit.
0: 21 janar,
1: ku?
0: Ora 7:24 minuta, edhe ka thonë sa me marë pjesë Leonora. Dardano, ngesa të arsyshme apo të parsyshme?
1: Elvana ka thonë edhe Adi.
0: Adi.
1: Përveç Adi të kemi edhe një tjetër. Drini.
0: O, Drini, mirë mëngjesi.
1: 003, mirë mëngjesi, Dren.
0: Drini është top player.
1: Shpejt. Kogja i shpejt, po për pak. Edhe kështu dal nga dal, ardhëm edhe të këpitusi ditës sotme, që është Desa.
0: Desa! A herët nga ka thonë mirë mëngjes, Desa.
1: Po, po, po.
0: Edhe përshem nuk është ndo.
1: Zdo mëngjes, pisho.
0: Zdo
1: mëngjes, të në kohën.
0: Desa, falderit shumë.
1: Desa që jeme ne.
0: E ka fitu një libër nga libraria Buzuku, Desa. Na shkruaj në Instagram të lutëm në Club FM Kosovë. Edhe aty pastaj do të njoftosh me detajet kur më shku edhe kur shkesh aty masnej. Drini na ka tregu që të tregojnë libraria Buzuku se çfarë libri me marë.
1: Edhe masnej të regona nëse të ka pëlqy apo çka ke përgjith. Apo
0: referatin gjithë qysh.
1: A ndërku për shumë për të orë shumë falem derit edhe na ka dërku të so kështë durqyën.
0: Lezim të kënë që mësë shko me marë libra aty visa për ilustrem qysh e ndo libra që janë vish kopërtin.
1: Me mu shroftin. Ndërku Halimi për shrun.
0: A, okej.
1: Po thot, smar pjesë në loj linde se s'ka kush e halëshon brume.
0: Halim, halim, shajeti.
1: Kuku.
0: Okay.
1: Valoj, më kënë siri linde nuk të folje. Qëre, tash bifat kështorën shpeshkojmë, po jo për atjerve.
0: Po që kjo është simpatike, po që kjo është dash një e vërtet,
1: nuk po dyshoj, nuk po dyshoj.
0: Dhe gjojmë energji bënd të anime, ama.

0: Shkuazit shkuj me reklamat e unë.
1: Po po, veç me qenë se patën dhe besartin, shumë e kanë qik lezeqma. A do bo të jetë viral.
0: Me këto kanë këto...
1: Po bo shumë viral me...
0: Vokalisi Energy Band.
1: Po.
0: Shumë e bugur është ajo.
1: Interesant me
0: po... Po dhe ndërkomtore,
1: kështu. Po dhe në vesikë po. Shumë shkaj viral dhe muj me prite edhe projekte të reja. I kam ngu skinus muzikore më doko që një kohë gjatë. Zoa fantastik, kanti ka pas mira, kështu që presi ma shumë
0: fan. Jesë në bar, shkoj me reklamet pasaj rikëthejmi prap në klubin e mëngjesit për gjërat të tjera interesante.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurr nga moda. Ato bëhen legjendë.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jonas Brothers Love Me To Heaven. Një këngë fantastike dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë. Jeni me frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam edhe Elin këtu. Edhe ky është klubi i mëngjesit. Këngët fantastike që i dëgjoni dhe shumë të bukura janë nga dora e Bledit edhe e Shija.
1: Një dhe i vetme.
0: Po, tashmë jemi tek një moment tjetër, do të tregojmë informacione interesante, por edhe një herë ja lëkuj të gjithëve. Silvinio nuk është më trajneri i Shqipërisë, sepse është një informacion i freskët edhe në ora 10 do të kuptojmë nga Federata Shqiptare e Futbollit në konferencë se kush do të jetë trajneri i ardhshëm i Shqipërisë.
1: A ke një ide kështu?
0: Ama kërkon nuk jam se pritshmëritë mia kanë qenë duke qenë se shkoj deri në play-off të Kupës së Botës, tash mos eventualisht ka plane me vazhdu me Silvinio në Shqipëri. Megjithatë, duket se jo.
1: S'ka pas as emra që kanë çarkulluar, më na jep ndaj henta diçka që se kanë një farë befasie.
0: Shumë e vërtetë. Shumë kurioz.
1: Ka thonë veç këtyre emojit, tu ke esh fort, jeni tu na i zbukuruar mëngjesin.
0: E faleminderit, faleminderit.
1: Pa juve, s'kem gjall.
0: Shumë faleminderit, fjalë bukura këtu në 049 55 11 44. Mundeni me vazhdu me na shkujt gjatë kësaj pjesët të tre të klubit mëngjesit, ku e kemi kështu freestyle. Pra flasim për gjithçka, japim informacionet të ndryshme mbi gjitha, apo shpresoj që nuk keni diku në komunikacion edhe nuk keni blokun trafik, gjë që është e rëndësishme. Por një lajm L i cili erdhi po besoj sot, po edhe dje kishte disa prej informacioneve. Punëtorët teknik të shkollave në Prishtinë pas kanë hynë grevë për shkak të pagave. Shumica e punëtorëve teknik të shkollave të komunës së Prishtinës, të cilët menaxhohen nga kompanitë private, kompanitë private, ku kanë gjatë ditës së hënë kanë mbajtur protest, por shkojnë në grevë gjatë ditës së sotme.
1: Nga nesër ndohet. Sot kanë protestuar prej nesër me dal janë protestë.
0: Okej, për shkak të mos ekzekutimit të pagave për muajin prill, a ne jemi diku te
1: mesi majit.
0: Fundi i majit, thuaj se është 19 maj,
1: po
0: shkojmë ka fundi. Pra janë, po themi 10-11 ditë, 12 ditë e fundit maksimum, edhe kjo me të vërtetë është shqetësuese, për shkak se edhe ato paga që janë me sa diu nuk janë kushet di çfarë. Edhe më janë vonu për sapi vjen 19 ditë, 20 ditë, është me vërtetë shumë. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat Jusuf Azemi pas ka bërë ditën se këta punëtorë që nga mëngjesi ditës së martë, që do të thotë sot, do të hynë në grevë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Kështu që la për shtypje si informacion.
1: Këtë se shumë shpesh po kemi kësi probleme patëm me të pastrimet para një kohë që u bloku qyteti prej mbeturinave, dhe mos harrojmë që edhe këta punëtor janë kanë rol kë, sepse shkolla është institucion arsimor, është mjaft i rëndësishëm për kujdesin për mirëqenien e nxënësve që t'jen hapësirat e pastra, edhe nuk është e drejtë, sidomos me një vend edhe me një krizë që Kosova po përballet, mos harrojmë që nganjëherë është problem muaj i muajin me ta nxënë.
0: Shumë e vërtetë.
1: Lemo me ta shtypy me ka 2-3 rroga, ka njerëz kredia, që uroj që tu bëhet një zgjidhje, sepse vërtet dyshysh kanë njerë thëm jemi një popull që nuk jetojmë, po mbjetojmë.
0: Mbjetojmë,
1: është thjesht një mbjetes, edhe nuk është fair.
0: Urojmë që të zgjidhet sa më shpejt, jo që është, ndërsa kënga e radhës do të dëgjojmë, është nga Pink, Just

0: Jemi me frekuencën 101.7 bashkë me mua Ilin dhe Florin në programin e mëngjesit në Club FM. Do jemi bashkë edhe për ca minuta, ndërkohë tani do flasim për disa tema interesante.
1: Hajde se çasi po presim.
0: Po emision, a?
1: Hajde, veç na trigo. Ku je shku, qa ke bo, qa po ndodh?
0: Nuk kom shku lartë sa here, po me një fakt të jetë interesant.
1: Hajde.
0: Tek më më dheu.
1: A, në Shqipëri?
0: Po.
1: Hajde.
0: Po. Dhe flasim për një rjet gjigonde marimongash që shtrihet nga Shqipëria deri në Greqi. A dhe strahon, bi 111.000 marimonga, duke u konsideruar si një nga raset më të mëdha të regjistruara ndonjëherë.
1: Wow.
0: Që shkoar dire të kjo këzbulem, letemi, për gjatë brigjeve të një licinit në Evropën Jugore, shkencuar të dhe vizitor të vunë në rritë diçka që pazakonisht shtrije në gjithë pejsojën.
1: Okay.
0: Shtresat të dendura fiesh marimonge, të mbulua, kanë mbulu pëmët, bimët, ma dhja dhe një piesë të bregdetit të ujet. Duke të riu një rjetë gjigonde që duke si një batanie e hedhur në natyrë. Më vonë u zbulua se Mira Marimonga kishin punuar së bashku për të ndërtuar këtë strukturë të jashtëzakonshme. Rjeta shërben si stre edhe si vend gjuetie duke u mundësuar të kapin insekte shumë më me efikasitet. Dhe më thonë, temperaturat e larta dhe bulloku i ushqimit i kanë gjuar të kemë favorizuar rritin e shpejt populatës, duke e quar një nga grumbullimet më të mdoja të marimongave që është dokumentu nga do njëherë.
1: Spider-Mani, pas ka mujt me dore.
0: Po. Nga vedot, për disa, po amjet mund të duken pak sa të frekshme, po me gjithat, kjo nxarje të regon se natyra mundet me kriju fenomene të jashtëzakonshme kur kushtet janë të përshtatshme.
1: Po, filmi i Spider-Manit, po mujt ka mu bazur me armë.
0: Unë e po është edhe këshumë vedot, do ke këpët e interesant.
1: Po,
0: pisho
1: disa fotografie dhe onë, shumë qëdeqme. Për ndryshë, unë, jështë tut në apri marimonga dhe ose një sen, po kështu më shkoj njero, a janë shumë
0: une,
1: bezdisshme.
0: Tut në, përshkak se kom një, dy, tri herë, kom pa njerë që vëqy ka oj një piesë e ftyrës në ajë syja në ajë sen, a dhe thëshën më ka prik marimonga dhe
1: po,
0: mësne,
1: ka shumë kështu.
0: Më ka hungër marimonga, mësne gjithë fobidi, që është po.
1: Edhe prej bledve, kështu.
0: Me sa kom një, si pas bestyt njive, nuk është edhe mirë me i mytë marimongat.
1: A jo, a?
0: Jo. Nuk e di.
1: Mi hek well, se po të bona t'jen qështë.
0: Mi hek po ju me i myt. Nuk e di pse, realisht, po të të gjithë që nuk bënë që është gjuna, nuk e di qka, që shto di qka ka qemë, kështë nëse eventualisht dikush e ka këtë informacion, në t'i mëmë.
1: Ah, interesant në këpa kënë këtë. Këngë e rovës është nga Shelly Cole dhe Will I Am, 3 words.

0: Pashtu të nga vinë mesaje këtu në klubin e mëngjesit, Vetoni nga shkrujt, thot hello, epi për funksionon perfekt. Veton, falinderit shumë që jemi neve, na e ka dërgu një fotografi.
1: Nga Gërmia, te Koshata.
0: Nga Gërmia, pas ka dalë me bicikletë, që është farkratësia. Edhe dhe zhonë klubin e mëngjesit, Veton, një ditë sa më të mbarë për ty.
1: Një tjetër mesazh vjen nga Vlora.
0: Vlora, mirë mëngjes.
1: Faleminderit shumë për informacion, Vlora. Thot Muhamedin, thot se marimuangat e kanë mbrojt profetin Muhamed, se më të vëzit.
0: Ah, okay, po.
1: Ah, okay. Që dhe Shefkini,
0: se një informat shumë e mirë.
1: E ka ndihmu, ka thot, ka thonë, historia lidhet me emigrimin, hijretin e Muhamedit alayhis salam nga Mekka drejt Medinës. Kur armes donin të avreznin pejgamberin, ai bashkë me shokun e tij Abu Bakr u fshehën në një shpellë që quhet shpella
0: Thawr. Po.
1: Thawr. Armes i ndoqën deri afër hyrjes së shpellës, për me lejen e Allahut ndodhi diçka jashtëzakonshme. Me gjas, të më thu marimoha nga dhe se pas kam bu rjetën të hyrja e shpellës.
0: Po, se.
1: Edhe kur i kam pa, do më thonë, kanë aludu që aty nuk mundet me hydi kush për diri sa ka rjetë marimange, kështu që falenderit shumë shëftem për informacionin.
0: Informacionit mirë, apëshe?
1: Gjith, dyqysh, apëshe sa mirë është me ditë, thelbë, nësune, kom ditë që është gjëna, nuk po me hytë, gjysh e ama beki, o, së zba më si mëtë, po kur se kom ditë se, shumë falenderit, farë klubisat mirë.
0: E, vërtit, të shkuar e reklamave, këthemi pastaj për gjëra tjera interesante.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuare javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
13: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
14: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
14: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Rovën në klubin e mëngjesit nga Selena Gomez, një këngëtare fantastike.
1: Çka njeva diçka kishita?
2: Në shtëpi diçka kishit, koqa shtrajt më duket, ha? Rreth soke, dikun rreth 6 milionë qysh dollar.
1: Sa një banesë në shtëpi?
2: 6 milionë diçka dollar kur gjej për Selena Gomez, që i paska thon lam të mirë, vilës së saj luksoze në Kaliforni. Selena Gomez, shumë e porfolën edhe kjo, një kuot gjatë, sidomos me atë djalin, që shë kuaj...
1: Me Benny Blankon.
2: Jo më i gaj fillim.
1: Ah, Justin Bieber.
2: Justin Bieber,
1: se jo da rua, Benny Blanco.
2: Benny Blanco është vonë.
1: Me Justin Bieber një sëri që...
2: A jenë marku me Benny Blanco, no?
1: Po që ashtu than, ta është okay. Spodivala.
2: Ok, që shpeti që a ka putë, kështu dhe që pash.
1: Fakt shëfti që ditë që më doko, kështu të them drejten.
2: Po shiojnë po thot jetën, që ko ka informacioni, sa pshat, qdo informacion është. Selena dhe Benny Blanco po shiojnë jetën në rezidencën e tyre tre në Beverly Hills pas kanë kalu, të cilën e blenë në fund të vitit 2024. Në të njëjtën periudhë, kur shpallën edhe fejesën, a vesh e? Prona luksoze përfshin 7 dhoma gjumi, 12 banjo, dhe 2 shtëpi të veçanta për mysafir.
1: Opa.
2: 2 shtëpi, a, jo dhoma,
1: shtëpi,
2: kujdes. Kujdes. Çfarë pra si jetuar?
1: Se di, kështu në përgjithësi nuk është një çift në shtëpi e mia. A dhe na si çifti që i kthyrë thu, a thu çka i bën bashkë sa dy?
2: Se mos po kisha me Justin Bieber.
1: A jo, nuk po foli kështu për të thysh mua, ky Benny Blanco nuk është për

0: që është e mërkur 20 maj, është panairi i shkencës dhe inovacionit. Do ta dëgjojmë Edlirën, e cila Edlirën nga shkolla finlandeze që ka shpjeguar shumë mirë se çfarë do të ndodhë nesër në shkollën finlandeze.
1: 20 maj shkolla finlandeze po organizon panairin vjetor të shkencës dhe inovacionit. Mm. Një panair ku ndonë sa shfaqin projektet e tyre të cilat i kam punuar gjatë vitit, kësaj rade me temën evolucioni në kohë. Projektet do t'jen nga fushat e ndryshme si shkenca, muzika, arti, matematika. Projektet shfaqin prototipe të ndryshme të elementeve si kanë qenë të kaluaren, si janë sot dhe si do të duken në të ardhmen. Të gjithë nxënësit nga mosha 5 deri në 16 vjeç mund të marrin pjesë në këtë panajer dhe të jenë pjesë aktiviteteve të ndryshme në shkollën tonë. Ju mirëpresim në datën 20 maj në shkollën finlandeze.
0: E morala, Niva.
2: Çeshen
0: aktivitetin. Susha, nesër në shkollën finlandeze, panairi i shkencës dhe inovacionit.

0: Do të jemi bashkë edhe për disa minuta këtu në klubin e mëngjesit, në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, në frekuencën 101.7. Kemi nisur që në ora 7, si çdo ditë tjetër nga hëna në të premten, e do të jemi deri në ora 10.
1: Me qenë se përmendë orën 10,
0: po?
1: A ka ndaj lëvizje të naftës, sa do të më gut ndaj kush me kap me thirrën?
0: Vaj, Ellen e du më gut, sa po më duket u ngula pak.
1: Jo, ti e ngulën 10 e kryen punën, s'kishon ca mu.
0: Jo, të vjetrën s'moja, vishtash, po, s'kam shanca, mirë.

0: 10 fundën shpime të reja. Por ndryshe nafta për sot 1.62. 1.62. Sa ke deri 1.59 ke ma poshta?
1: Unë ki po, ma 1.59 e mora weekend.
0: Bravo, qashtë do të minajt gati. Benzina 1.53 sot, edhe gazi 0.75, gjithmon po flasim për liter. Kështu që, okay, kush ka mundësi, më shfrytëzu se më duket që po shkon të ngrit çmime.
1: Po, po shkaqet me inajt gati. Potencionohet situata atje. Nuk u konë kësa mirë, po mënoj prej vikendit fillun pak me bu probleme prapë, edhe pse s'po ju dihet, valla, s'po ju dihet.
0: Një laf edhe po buhet lukë, një laf i Trumpit u bo lukë atje me njerë, edhe po rritën shmimet. Folë Trumpi atje pa lidhje, na këto rritë shmimet. Është një interesant një lajm që po vjen nga Spanja me gjykatën, që i ka kthy Shakirës 55 milion euro.
1: Tax reformed,
0: Gjykata spanjolle ka urdhëruar autoritetet tatimore të vendit që mi ia kthy 55 milion euro këngëtares Shakira pasi vendosi se parat ishin mbledhur në mënyrë të padrejtë në atë kohë, në 2011, më duket, edhe kishte një mosmarrveshje mbi taksat e saj, edhe gjykata e lartë këngëtare pas një kohe gjatë ka shpallë të pafajshme këngëtaren kolumbiane për mashtrim tatimor dhe ka urdhëruar, si që thamë thesarin, me ja këthy parët bashkë me interesat, bile.
1: Okej.
0: Okay. Edhe Shakira i shkon kogja e knashen me këtë vendim, sepse tha që për një dekad u trajtova si fajtore. Edhe çdo hap i këti procesi u publiku, u shtrembru, u amplifiku edhe kam përdur emrin tem, për thotë edhe imazhin publik, për me dërgu një mesaj kërcnus për pjesën tjetër të tatim pakukës. Dhe mund kanë marrë si shambull dhe mekë, që kena mjë ndjekë gjithve, edhe kom duru, ka thonë edhe sulme brutale publike, fushatat të orkestruara për me shëndru edhe me shkatru reputacionin tim, shumë ne të pazhum edhe në fund kanë diku, ma dje ka thonë edhe në shëndetin tim edhe mirqenin e familjes time, por pas gjithë kësaj periude, ja që Shakira i këthen pare dhe saj, me cilat ka vujt gogja, sepse ka qenë një periud kur maj men që u akuzojke dhe edhe kjo vazhdimisht dojke unë jo me pafajshme, po jashe një proces në punt, që shlone drejtësia vënëm, por nuk harron. Kështu që një shuma që është që do t'i rikthejet, po thot, përshin edhe 24 milion euro të atim bito ardrat dhe afro 25 milion euro gjoba për autoritetet që kishin cilësu si shkelje shumë të rëndë.
1: Wow, dhe me thoni pasë nërë si kështu pishqie dhe di pasë
0: të antikë. Po që që ndodh kur institucioni
1: marë mendime të tabuara.
0: Po, do më thonë, në buxhetin e shtetit Spanjës, 25 milion nga buxheti do t'i shkojnë Shakirës. Pre, një gabimi i institucionet që o do është mila e gati. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defense is dropped.

0: Ende kemi të gjusë me neve cilë puna shkrujnë LC, për shëndjeti juve jeni shumë të mirë. Ju do gjëjtë gjdo mëngjes. U bo dreka
1: LC.
0: Ora 10, na përpak e hajmë drekën.
1: Na
0: se shumë, 6:05 kështo, dreka, është falinderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Cilë mos juve që jeni në për zyre, në për puna. Edhe na dëgjoni në Club FM Kosova pik allë, gjithashtu edhe iOS edhe Android me aplikacionin ton jem gjithandej. Edhe në ishujt Faroe atje në Fiji mundni me na dëgjuar në Curaçao. Curaçao ka me luajtur në kampionatin botror, është një nga shtetet më të vogla ever që ka marr pjesë, që ka marr pjesë në një kampionat botror. Edhe jemi shumë të kënaqur që na shkruani vazhdimisht. Aktualisht në Kosovë temperaturat 14 gradë, ose po themi në Prishtinë deri në Sokel 16.
1: Po.
0: 16 do të jetë maksimale. A dy ditë të ardhshme e mërkurve e enjtë do të jetë moti më stabil, më i mirë, më shumë diell me sapash.
1: Po, po, veç vikende, vikende.
0: Po, një vikend pak më të rënduar. S'kena sa më bo.
1: E po, ato edhe një informacion, në që nëse jemi edhe këto minutate fundit për festivalin Cannes, që po mojët në Fronë, që po vazhën tjetë në qandrë të vëmendjes. Yjet e Hollywoodit po shkëlqejnë tapet kuq, me gjithat Sharon Stones u rikthyen në festival vetëm pak ditë pas humbjes së vëllait saj, ndërsa John Travolta mori vëmendje shumë
0: me
1: parasitën e tij elegante.
0: Mos ia futi fare vallëzimi kështu.
1: Jo, veç kozamir u do kem.
0: Nice. I ka po do vjet prit.
1: Po, po, po.
0: Apo tregon që aty e la pe klipion qëto.
1: Lepe, lepe.
0: John Travolta, age 72 vjeqar.
1: Ja.
0: A mo si sa bugur, si sa solid po dokët. Po. I koqet, bravo, bravo.
1: Mas ne edhe një sfilojt guqe që është muajt në Times Square, pasarel, ka pas një surpriz Paris Hilton edhe Tom Brady, që edhe ajo prit shumë mirë prej fansave.
0: Ajo është legendë MLS.
1: Kaq për momentin.
0: Bukur shumë, kemi marrë kështu edhe në fundin e programit të klubit mëngjesit për këtë të martë të 19 majit 2026. Ka qenë një ditë e bukur mëngjesi, sidomos me dëgjuesit tonë e shkruesit posaçërisht janë gjithmonë me neve.
1: Nesër kemi pikun e javës, siç thotë Florime.
0: E mërkurë është piku.
1: Megjithatë për sot ju themi faleminderit, ishte një kënaqësi të jemi së bashku. Presim prapë një njëjtë nesër në të njëjtën kohë.
0: Që nga ora 7 jemi bashkë. Ciao.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Ne dit duruşa? Albi mal ben di yuvayı pırdetşam. Albi mal. Ben di i familie suay.
1: Ah, dritare de mia, Jan. Perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
3: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. Hep kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sandra Bullock hapi një profil në Instagram dhe vetëm brenda pak ditësh grumbulloi më shumë se 5 milion ndjekës. Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Lily Collins, Lee Pace, Christine Davis apo Maria Sharapova ishin prej personazheve të famshëm të cilët komentuan postimin e saj të parë. Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj edhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur rrjetet sociale për vite me radhë. Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese duke përdorur rrjetet sociale për të kuptuar se si funksiononin. Përpara se ta hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte për mbajtjen e saj aty.
1: Club goes to Hollywood.
2: Charlize Theron kritikoi Timothée Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën. Balerinët janë superheronj. Ajo që i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plot, tha ajo ndërsa ishte pjesë e një interviste. Na fal, Timothy, shpresoj të të takoj një ditë, tha aktoria 50 vjeçare. Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti, dy forma arti, që ne duhet i mbështesim vazhdimisht, sepse ato e kanë të vështirë, shtoi aktoria. Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do tjetë në gjendje të bëj punën e Timothy Chalamet, por nuk do tjetë në gjendje të zëvendësoj një person në skenë që kërcen live, dhe ne nuk duhet të flasim keq për format të tjera arti, ka thënë Theron.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Sa pa fat që jam, thoshte shoku im i punës. Dy martesa në jetën time, të dyja pa fat. E para iku me një tjetër, e dyta nuk iku.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
3: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
2: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
3: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
2: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri te fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
11: Club FM Guinness.
13: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
11: Club FM Guinness.
14: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
15: Pse, vla të duke më në ty?
14: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
16: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
15: Jo të dy nuk jeni mirë.
16: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
14: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
15: Po pse rëndë, e kishte me mua?
16: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
15: se kam
14: citatin e kësaj se do të
15: ha motra. Doesn't make sense. Nuk më make sense as
14: mua. Old laser. Jo, nuk thonë vaj, thonë grave. Për lehtë kuptim.
16: Yes, yes.
14: Po pimi hyp mrapa.
17: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
18: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM.
12: në bashkëpunim me Faktoria,
2: ndërsa
12: mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Club FM, Kape Radio.

Tatalinja këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient më

0: Gjergjevice. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
2: Hello, I love
1: Hello,
2: you.
1: Hello, I love you.
2: Come over and light my fire.
1: Light my fire.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
2: Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention,

0: ora 13:30.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
11: High Tech Time on Club FM.
12: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
13: Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze zhvendos historinë nga thashë themet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh Made in Italy.
11: High Tech Time.
13: Përmirësimet shumë të pritura të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë e vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe ngadalësojnë prezantimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
11: High Tech Time.
13: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
11: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
8: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
9: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse ren, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radion. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: kërkoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern.

0: pjesht për kaluar një ditë ndrysha. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
4: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam 101.7.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë. Por, më derdhë pak.
10: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
9: Jo,
10: i thash.
9: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

e di si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: për të të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Dungeon ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dungeon, versioni jut më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Komision e pusuan nga puna në bank. Shkoj një i moshuar dhe i tha:
1: "Më kontrollo pak balancën."
0: Ai e shtyu. Nuk e

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesin deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Diso gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
2: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
1: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
2: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
1: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Po ta marrësh thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Albi Malli mirëpreç çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Fundjava Big në Radio Klan FM sjell The Doors.
2: Hello, I love you.
1: Hello, I love you.
2: Come on and light my fire.
1: Light my fire.

0: Kleba Big, që të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo pas e kisha me ty. Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo vla,
1: nuk e kisha
2: me ty. Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo vla, nuk e
1: kisha me ty.
3: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Sandra Bullock hapi një profil në Instagram dhe vetëm brenda pak ditësh grumbulloi më shumë se 5 milion ndjekës. Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Lily Collins, Lee Pace, Kristin Davis apo Maria Sharapova ishin prej personazheve të famshëm të cilët komentuan postimin e saj të parë. Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj edhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur rrjetet sociale për vite me radhë. Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese duke përdorur rrjetet sociale për të kuptuar se si funksiononin. Përpara se ta hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte për mbajtjen e saj aty.
5: Club goes to Hollywood.
2: Charlize Theron kritikoi Timothée Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën. Balerinat janë superheronj. Ajo që i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plot, tha ajo ndërsa ishte pjesë e një interviste. Na fal, Timothy, shpresoj të të takoj një ditë, tha aktoria 50 vjeçare. Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti, dy forma arti, që ne duhet i mbështesim vazhdimisht, sepse ato e kanë të vështirë, shtoi aktoria. Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do të jetë në gjendje të bëjë punën e Timothy Chalamet, por nuk do të jetë në gjendje të zëvendësojë një person në skenë që kërcen live. Dhe ne nuk do të flasim keq për format të tjera arti, ka thënë Theron.
5: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

20 vjetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap. Bon pe nebun de vizie.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: O, shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: që të të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lon duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojë, bëhu ge merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kap nga PPB, apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Nëse mendoni se parfua është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri Pranverë-Ver 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfua do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizito në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
14: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
13: Volunteer to play the fool.
11: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
14: Në vendin e 4, Aaron, wonderful.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze zhvendos historinë nga thashethemet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke e riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh Made in Italy.
2: High Tech Time.
0: Përmirësimet shumë të priturat të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe nga dalsojnë prezentimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Club FM 101.7 Pristina.

0: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: Klab FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
8: Hello,
9: you.
8: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
8: Light my fire.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Rolling Stones. In the Stars. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: kushto vizitë sjellësh ka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: .7 Club FM, Pristina's best radio station.

Bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e lotë të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
1: Club FM Guinness.
10: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
3: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
2: Vetëm nga data 16 deri me 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
3: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
2: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
4: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Po më poti, vla,
7: a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
7: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, rënd, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
8: se kam të them
7: se nuk ka sens.
8: Nuk po make sense as më. Old laser.
7: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Radio Klab FM 101.7.

0: Rolling Stones. In the Stars. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
0: Hello,
4: you.
0: Hello, I love you.
4: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze është vendos historinë nga thashë themet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh, Made in Italy.
1: High Tech Time.
0: Përmirësimet shumë të priturat të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe nga dalsojnë prezentimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët në të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: I thash recepcionistes të punë, pse i ke veshët me fash, o moj?
1: Bje po e kurosja, më razilja celularit dhe vura hekurin vesh.
0: Po veshit tjetër?
1: Ata më morën prap në telefon.

Mos u mërzit, po qese nuk ke orë të shtrenjt. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Mendoj që kabli karikuesit të celularit duhet të ishte 5 metra i gjatë. Si thonë, jam më i zgjuar se Steve Jobs.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: E çfarë brezi që po rritet?
2: Oba, pse nuk i quaj mustaqet vetullat e gojës?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Radio Club FM, muzika juaj e dashur në 101.7.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi

0: Ora 24:31 minuta.
1: Sa po vështirësohen gjërat. Më prem për pak theva qafën. Është bërë vështirë të gjesh natën prizën për karikuesin.
2: Darkness, darkness, be my blanket.
1: Club FM.

0: Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.
1: Kushtrën gata mbulon qytetin tonë.

0: mëson në dashuri me ëndrrën e parë.
1: Apo shihemi prapë nesër në Dark. Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

Gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bu.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalë.